0: Because we don't know when we will die, we get to think of life.
1: Because we don't know when we will die,
0: yet everything
1: we get to think of life
0: as an inexhaustible well,
1: and a very small number. Really.
0: Yet everything happens only a certain
1: number.
0: How
1: many
0: more
1: times will you remember
0: a very small number,
1: really, your childhood?
0: How many more times will you remember
1: a certain afternoon of your childhood?
0: You can't even conceive of
1: some afternoon that's so deeply a part of your being,
0: four or five times more,
1: that you can't even conceive of your life without it.
0: Perhaps
1: how many more
0: times
1: will you watch the full moon?
0: Perhaps not even that.
1: Perhaps 20.
0: How many more times will you watch the full moon
1: rise? Limitless.
0: Perhaps 20.
1: And yet it all seems limitless.
2: Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на нищий пайвый колодец, где все в жизни случается некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень большое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь, как он был вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, ну, 5 раз, может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь в восход полной луны? Ну, раз 20, все равно жизнь кажется бесконечной.
3: Sabemos cuándo vamos a morir. Nos toca creer que la angustia es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo determinado por la naturaleza. ¿Cuántas veces más recordarás cierta clara momento? Una tarde que formó una parte tan extrañable de tu ser que ni siquiera puedes imaginar la vida sin nuestra. Quizás 4 o 5 veces más, quizás más. ¿Cuántas veces más verás salir la luz de tu? Quizás 20. Sin embargo, todo parece limitado.
4: Peut-être jamais. Combien de fois regarderas-tu encore la pleine lune? Un fois peut-être. Mais tout cela semble illimité.
5: Við vitum ekki hvenær við deyjum. Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera óþrjótandi brunn. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Í örfá skipti mér að segja. Hversu oft myndu rifja upp sérstætt síðdegi bernskuðar? Síðdegi sem svo samofið verið þinni. Þú getur vart hugsað í lífið sem þess. Kannski 4 sinnum. Eða 5 sinnum. Ég fylg ekki svo oft. Hversu oft myndu sér fullan mánar í svo henni? Kannski 20 sinni. Samt verðist allt óþrjóðandi. Við
6: kemum sappiamo. Finiamo per pensare alla vita come a un pozzo provvisorio. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di morti e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere, per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza vedermi, forse altre 4 o 5 volte, forse nemmeno. Quante altre volte guarderai insorgere la luna piena? Forse 20. E tuttavia,